ninya abose si ejata ano dum oja etumi kum no enkrante ano nya ahomre emu ahoden ye opu ahu.